0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: It's Kill 89 Soho.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadrok.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam ti.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija zabilježila je veliki broj prekršaja na moru, posebno zabrinjava nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada evidentirale su ukupno 621 prekršaj iz područja pomorskog zakonika. Čak 529 prekršaja odnosilo se na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za nedopušteno glisiranje uz obalu veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da nautičari ponekad pogrešno procijene udaljenost od obale i nisu svjesni opasnosti koju velika brzina predstavlja za kupače, ronioce i osobe koje se koriste kajacima ili daskama za veslanje. Za ovaj prekršaj propisane su novčane kazne od 400 do 7000 eura, ovisno o okolnostima i primjenjivim zakonskim odredbama. Tijekom kontrola utvrđene su i druge nepravilnosti, među kojima su nedostatak brodskih i osobnih isprava, nepostojanje obveznog osiguranja te nedopušteno sidrenje i vezivanje plovila uz obalu. Pomorska policija sudjelovala je i u tri akcije spašavanja i traganja tijekom ljeta. Posebno se izdvaja potraga za 4 državljana Portugala koji su se sredinom kolovoza gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju, a u akciji su sudjelovale pomorska policija, lučka kapetanija, helikopterske i zrakoplovne snage te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Dvije osobe pronađene su i spašene na istočnoj obali Krka, tijelo jedne osobe pronađeno je dok je četvrta osoba još uvijek nestala. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko se brzo situacija na moru može pretvoriti u tragediju. Pomorska policija nastavlja nadzirati akvatorij Kvarnera s ciljem zaštite kupača, ronioca, nautičara i svih ostalih sudionika pomorskog prometa. Doznajmo iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzija. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura od 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Kad sunce umorno se zaputi u smrt, sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje,

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
3: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
3: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
3: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
4: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
5: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi, istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
6: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
4: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže.
7: Ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
4: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada, jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
8: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
9: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz dijela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
8: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
10: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
8: Mostovac Zvonimir Troskot.
11: Pitanje za Andreja Plenkovića.
0: Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
11: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
8: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
11: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
8: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
3: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlježu u ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje oni koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
17: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom, te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
17: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
18: Noćas prilazim rijeku.
19: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
20: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
19: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discors na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata Daleko je Goran Bare. Nema šta, to je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK-u čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro. Program.
3: Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su skok

0: će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili, stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol, uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda što nam puno znači.
1: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutjevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji, praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.
2: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, točno je 7 sati i 27 minuta. Evo, ovo subotnje jutro donijelo nam je oblake i kišu, ali nećemo dopustiti da nam to pokvari jutro s raspoloženje. Pa ako ste još u krevetu uz kavicu, evo jedne, čini mi se, savršene kulise za vas. U ovom idućem bloku čuti ćemo Marijana Bana sa legendarno pričom o galebovima koji vrebaju. S obzirom evo na ove oblake, možete poslušati Nenu Belana koji će nas učiti kako se pleše ispod oblaka, a krećemo sa čistom dalmatinskom emocijom i u šetnju nas vodi neprežaljeni Vinko Coce i Sićaš li se lungomare. Ja sam Fredi, vaš sam domaćin danas tokom cijelog dana, a ovo je tvoj ritam otoka.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: I još jedan pozdrav iz našeg studija, 7 sati i 45 je minuta. Evo par riječi i o vremenu i stanju u prometu. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 18 stupnjeva Celzijevih. Danas će nam puhati umjereno, odnosno biti će nam umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne su u Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru. More će biti malo umjereno valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će između 14 i 19 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna danas nam može ići do 23 stupnja. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub upozorava na mokre i skliske kolnike. Zbog obilnije kiše moguće zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Vjerujem da ste još jučer tijekom dana čuli evo da ona proslava naše obljetnice našeg radija koja je bila predviđena za danas zbog ove loše prognoze odgođena je za neki drugi datum, a naravno biti ćete obaviješteni na vrijeme čim odlučimo kada ćemo napraviti tu proslavu. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati. U 8 sati slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ono što ćemo sada čuti to je Sandi Barune ćemo čuti, a krećemo sa Crvenom jabukom i Arsenovom pjesmom Tamo da putujem. Ja sam Freddy, vaš sam domaćin danas. Vi ste na 92,8 MHz, a ovo je tvoj ritam otoka.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Agencija Moody's potvrdila je rating Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rating nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim postupno porasti prema 60%. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obaveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici, i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva. Kako je trenutačno stanje na požarištu, otkriva zapovjednik Pulske javne vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
3: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti, ovo sada dimi minimalno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u, a tijekom dana trebalo bi se znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su i Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Sport. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka, Gonzalo Garcia, pa Dinama Mario Kovačević.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, it's not gonna start.
6: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim u svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Poljud je rasprodan, a utakmica počinje u 15 sati uz prijenos na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Vremenska prognoza. Promjenjivo ponedjeljak i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
7: Vijesti.
8: 92,8 MHz.
7: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: tvoje Rita Motoka.
1: Yes, buongiorno.
2: Dobro večer, lijep pozdrav u Kultivatoru.
3: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: E, znači stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Arijederci, ari sentirci.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
0: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
0: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
0: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
0: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
0: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
0: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, on.
0: I dalje nam je temperatura zraka na području našeg grada izmjerena 18 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, i to uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne su Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjereni istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru. A more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići između 19 i 23 stupnja Celzijeva. Što se tiče stanja u prometu, osim što su kolnici mjestimice mokri i skliski, a ponegdje zbog obilnije kiše moguće zadržavanje veće količine vode na kolnicima, nema nekih većih poteškoća i zastoja. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. E sad, kad znamo kako je stanje u prometu i kako nas vrijeme očekuje ostatak dana, evo malo ćemo ovo prognostičko sivilo razbiti ozbiljno dobrom glazbom. Pa ćemo tako čuti kako su ga zvali gospodin Steel, Briana Ferrya i njegova moćna izvedba klasika Boba Dylana Hard Rain Is Gonna Fall. Čuti ćemo i sjajnu obradu Kraftwerkove pjesme The Model, izvješće Electric Six, a krećemo sa, podižemo energiju i idemo u malo mračni, ali nevjerovatno elegantan rock džir, zato što je prvi na redu neuništivi Iggy Pop i njegova kultna stvar Living on the Edge of the Night.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka Trgovina.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 8:41 minuta, evo vrijeme da vas malo izvijestimo i o tome što ćete danas tijekom dana moći poslušati na našem radiju. Do 9 sati idemo uz dobru glazbu i još nešto propagandnih poruka. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Infoflash. U 10 sati slušamo najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija i onda idemo uz dobru glazbu i propagandne poruke do idući koje su točno u podne i nakon toga naš drugi Infoflash. U 14:30 ide naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 17:00 Infoflash, u 17:30 repriza zabavno glazbene emisije Kultivator. U 19:00 Infoflash. U 22:00 i 23:00 također naš Infoflash, naše kratke vijesti. U nastavku kroz noć ide dobra glazba. A dobra glazba kreće i u nastavku. Nastavljamo s programom. Malo ćemo pojačati ritam jer nam slijedi blok pun vrhunskog gruva koji spaja i nekako alternativnu scenu 90-ih, pa i neprežaljeni novi val, pa i moderni pop funk. Naime, čuti ćemo R.E.M., Talking Heads u vrhunskoj koncertnoj energiji i nezaustavljivi Bruno Mars i njegov Lookout of Heaven. Uživajte. Ja sam Freddy, vaš sam domaćin danas. Vi ste na 92,8 MHz i danas je ovo tvoj ritam otoka.
1: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro. Subota je 10. listopada. Donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice. Ostanite uz nas. Mali Lošinj ovoga vikenda okuplja hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata. U tijeku je 38. hrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, koje traje od 7. do 11. listopada. Na natjecanju sudjeluje više od 1000 sudionika raspoređenih u 22 ekipe, a snage odmjeravaju u 10 sportskih disciplina. Osim natjecateljskog dijela, susret je prilika za druženje, povezivanje i očuvanje zajedništva hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a sportski program nastavlja se i tijekom vikenda u Malom Lošinju. Ljubitelji sportskog ribolova danas dolaze na svoje. U Cresu se održava memorijalno natjecanje u podvodnom ribolovu i udičarenju Filipas Sinčić, posvećenu Franku Filipasu i Andreji Sinčiću. Natjecanje organizira sportsko ribolovno društvo Parangal, a cilj je očuvati uspomenu na dvojicu članova i nastaviti tradiciju sportskog ribolova na otoku. Natjecanje je najavljeno za danas, 10. listopada, s početkom u 8.30 sati u Cresu. Dio privatnih iznajmljivača s Lošinja danas sudjeluje na prosvjedu pod nazivom 10/10, dosta je nameta, koji se održava u Zagrebu. Organizatori traže smanjenje administrativnih obveza i povoljnije uvjete poslovanja za male obiteljske iznajmljivače i poduzetnike. Među njima su i otočani kojima je turistički najam važan izvor prihoda. Prema objavljenim podacima, na Lošinju djeluje oko 1830 privatnih iznajmljivača. Prosvjed je najavljen za danas, u subotu 10. listopada u 12 sati na zagrebačkom Zrinjevcu. U Nerezinama završava izložba starih fotografija i razglednica iz privatne zbirke Ive Rušina. Izložba Pogledi kroz vrijeme vraća posjetitelje u nekadašnje Nerezine s prizorima stare luke, jedrenjaka, ulica, građevina i svakodnevice otočana. Fotografije predstavljaju vrijedan zapis o promjenama mjesta i životu njegovih stanovnika kroz različita povijesna razdoblja. Izložba se može razgledati još danas, 10. listopada, u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama. Turistička zajednica Cresa i ove jeseni poziva stanovnike i posjetitelje na aktivno upoznavanje otoka kroz program Cres Hike and Bike. Program obuhvaća besplatne vođene pješačke i biciklističke ture uz obveznu prethodnu prijavu. Sudionici mogu upoznati stoljetne maslinike, obalne šetnice i manje poznate dijelove Creskog krajolika. Sljedeća najavljena vođena pješačka tura održava se sutra u nedjelju 11. listopada na relaciji Cres-Krčina-Cre, 12 km srednje težine, a sudjelovanje je uz prethodnu prijavu. Na cesti između Velog i Malog Lošinja teško je ozlijeđen 31-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila u srijedu rano ujutro, kada je vozač izgubio nadzor nad romobilom, izletio izvan ceste i pao na makadamsku površinu ispod razine kolnika. Zbog teških ozljeda prevezen je u Riječki klinički bolnički centar, a policija ponovno upozorava na važnost poštivanja prometnih propisa i oprezne vožnje električnim romobilima. Nesreća se dogodila u srijedu 7. listopada

0: da oko 5:20 sati u uvali Jakovlja, odnosno Valeškuri na području Malog Lošinja. To su najvažnije informacije za početak subote. Ostanite uz Radio Jadranku, uz glazbu, servisne informacije i još vijesti s našeg otočja.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vrijeme i promet.
2: I dalje nam je temperatura zraka na području našeg grada 18 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje na južnom dijelu srednjeg Jadrana jugo od 6 do 16, na južnom Jadranu do 24 čvora. Drugdje sjeverni i sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. More 2 do 3, na južnom Jadranu je moguće i 4, a vidljivost od 10 do 20 km. I dalje promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Agencija Moody's se potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Veća potrošnja na mirovine i socijalnu skrb te za obranu dodatno će pojačati pritisak u smjeru većih rashoda uz nužna ulaganja u infrastrukturu i ublažavanje klimatskih promjena. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidranih cijena, od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo. Znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te da se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, a imajući u vidu prije svega interes učenika. Svjetski dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. je zabilježeno više od 32.000 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi više od 50.000 djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju trebala bi biti dostupna i dio svakodnevnice. Poruka je to 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj Kopiki. S Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje, ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

10-ти сат, ево за кои секундицу 10 минута. Evo da vas izvijestimo, ako niste čuli, dio iznajmljivača Slošinja danas sudjeluje na prosvjedu 10/10, Dosta je nameta. Prosvjed će se održati u Zagrebu, a prosvjed organiziraju udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza, promjene vezane za dodatne cjenovne obveze, te lakše poslovanje malih iznajmljivača i poduzetnika. Prema podacima koje objavio Otoci.net, na području Lošinja ima oko 1200 iznajmljivača, a prosvjed počinje danas u 12 sati na Zrinjevcu u Zagrebu.

0: Recimo i to da nogometaši Lošinja danas nastavljaju natjecanje u prvoj županijskoj ligi. U šestom kolu Lošinj gostuje kod Zameta, utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta u Rijeci. Mi nastavljamo uz glazbu, nastavit ćemo uz stranu glazbu, pa ćemo čuti Mumford & Sons, I Will Wait, i u ritmik će nam otpjevati Sister Doing It For Dance, Beyoncé, If I Were A Boy. Sjetit ćemo se i Queena, no krećemo sa U2 i njihovom već kultnom baladom One.
1: Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, čaj je bilo.
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
1: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
1: Ako još niste pogledali izložbu Pogledi kroz vrijeme, danas je posljednja prilika. Naime, u galeriji Uljara Tuoriću na Rezinama izložene su stare fotografije i razglednice na Rezina iz privatne zbirke Ive Rušina. A fotografije prikazuju nekadašnju luku, brodove, građevine i svakodnevni život mjesta, te čuvaju dio vizualne povijesti na Rezina. Izložbu možete pogledati dakle još danas u galeriji Uljara Tuorić u na Rezinama. Ono što sada slijedi, to je Billy Joel, We Didn't Start a Fire, New Radicals, Get What You Give. Krećemo sa Red Hot Chili Peppersom i Under the Bridge. Are you ready?

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka Trgovina.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Evo jedna vijest, koliko vam je promakla, za sve ljubitelje ribolova, i to onog ribolova na udicu i podvodnog ribolova. Naime, u tijeku je tradicionalni memorial Filipa Sinčića, natjecanje, ko što rekoh, u podvodnom ribolovu i udičarenju, a memorial organizira športsko ribolovno društvo Parangal. Posvećen je članovima kluba koji su izgubili život baveći se podvodnim ribolovom. Natjecanje je dio sreske tradicije vezane uz more i ribolova, održava se danas. Sve je počelo u 8 sati i 30 minuta. Dakle, na Cresu. A u našem gradu tijeku je sportsko okupljanje članova HVIDRE, sportske igre hrvatskih ratnih vojnih invalida, održavaju se na Lošinju od četvrtka, okupile su sudionike koji se natječu u različitim sportskim disciplinama. Događanje je prilika za sportsko natjecanje, ali i druženje te povezivanje svih sudionika.
4: Želim ti odličan dan.
3: Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo Blondi, njihov stari hit Heart of Gold, krećemo sa Daft Punkom i Lose Yourself to Dance. Nakon ove dvije pjesme vraćamo se malo na domaći repertoar, pa ćete čuti i Fit, i Kakadu Luk, i Anfas, i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, brdo, brdo dobre glazbe.

11 sati 26, evo za koju sekundicu i 7 minuta, vjerovatno već znate. Za one koji ne znaju, danas dio iznajmljivača Slošinja sudjeluje u prosvjedu 10/10, dosta je nameta u Zagrebu. Prosvjed organiziraju udruga Glas o poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače, a među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza, promjene vezane uz dodatne cjenovne obveze te lakše poslovanje malih iznajmljivača i poduzetnika. Prema podacima koje objavio Otoci.net, na području Lošinja ima oko 1200 iznajmljivača, a prosvjed počinje uskoro, odnosno točno u 12 sati na Zrinjevcu u Zagrebu. I još jedna tema, čini mi se važna, nažalost ljudi sa ovim problemom su često stigmatizirani. Naime, danas 10. listopada obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja. Cilj je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i poticanja razgovora o problemima s kojima se ljudi suočavaju. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije nosi poruku Lived Experience Heard, Real Voices, Real Change, odnosno naglašava važnost da se čuju iskustva ljudi koji žive s problemima mentalnog zdravlja i da njihova iskustva budu uključena u oblikovanje pomoći i usluga. Nastavljamo uz glazbu do podne, točno u podne slijede naše druge lokalne vijesti, naš Info Flash, a do tada između ostalog čuti ćemo Ivo Robića, Golubove, Milu Kekina i samo za taj osjećaj, a kreće Prljavo kazalište, kao ja da poludiš, nadam.

0: A jučer već u popodnevnim satima dobili smo i dobru vijest koja stiže s otoka Unije. Naime, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova naziva Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju je dostavio Aeroklub Unije. Registrirana površina nalazi se na katastarskoj čestici 202060 u katastarskoj općini Unije, odobrena je za slijetanje i uzlijetanje određenih tipova zrakoplova uz propisane uvjete i pravila sigurnosti. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvaljuju svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli da se ovaj važan korak ostvari. Odluka predstavlja značajan trenutak za otok i njegove stanovnike, a ponovno registriranje zračne površine otvara mogućnost njezina korištenja za odobrene nekomercijalne letačke operacije u skladu s pravilima vizualnog letenja danju. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. godine uz obvezu poštovanja svih propisanih sigurnosnih uvjeta. Evo jedna zaista dobra vijest.
1: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, subota je 10. listopada. Ovo su podnevne vijesti Radija Jadranke. S najvažnijim informacijama s Lošinja, Cresa i iz Primorsko-goranske županije. U Zagrebu se danas održava prosvjed pod nazivom 10/10, dosta je nameta, na kojem sudjeluju i predstavnici privatnih iznajmljivača s Lošinja. Prosvjed organiziraju Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza te povoljniji uvjeti poslovanja za male obiteljske iznajmljivače. Prema objavljenim podacima, na Lošinju djeluje oko 1083 privatnih iznajmljivača. Organizatori žele upozoriti na izazove s kojima se susreću mali pružatelji turističkog smještaja i zatražiti uvjete koji će im omogućiti održivo poslovanje. Prosvjed je najavljen za danas u subotu 10. listopada u 12 sati na Zrinjevcu u Zagrebu. Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija evidentirala je više od 600 prekršaja na moru, a najveći dio odnosi se na nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade postaje pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada zabilježile su ukupno 621 prekršaj iz područja Pomorskog zakonika. Od toga se 529 prekršaja odnosilo na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za takve prekršaje veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da vožnja velikom brzinom blizu obale predstavlja opasnost za kupače, ronioce, kajakaše i osobe na daskama za veslanje. Za nedopušteno glisiranje propisane su kazne od 400 do 7000 eura. Tijekom ljeta pomorska policija sudjelovala je i u 3 akcije traganja i spašavanja. Među njima je bila i potraga za 4 državljana Portugala, koji su se u kolovozu gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju. 2 osobe pronađene su i spašene. Tijelo jedne osobe pronađeno je, dok se 4. osoba i dalje vodi kao nestala. Policija poziva sve nautičare na odgovorno ponašanje i poštivanje propisa radi sigurnosti svih sudionika pomorskog prometa na području Kvarnera. U Malom Lošinju nastavlja se 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Natjecanje je počelo ranije ovoga tjedna, a okuplja više od 1000 sudionika u 22 ekipe. Natjecatelji se nadmeću u 9 sportskih disciplina, a program je usmjeren i na druženje, zajedništvo te promicanje sporta među hrvatskim braniteljima. Svečano otvorenje održano je jučer na Trgu Republike Hrvatske, dok se natjecanja nastavljaju tijekom vikenda. Sportske igre traju do nedjelje, 11. listopada, na području Malog Lošinja. U muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju predstavljena je knjiga Creski armiž, akademika Elsa Kuljanića. Zbirka pjesama napisanih na govoru Stivana na otoku Cresu. Knjiga donosi pjesničku posvetu rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima i uspomenama. Posebno je vrijedan besedar riječnih arhaičnih riječi stivanjskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo otočnog područja. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijano Sokolić i autor akademik Elso Kuljanić. Predstavljanje je upotpunjeno glazbenim programom Astrid Kuljanić, Matjua Munca i Darija Kučića. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner, a njezina je vrijednost i u očuvanju lokalnog govora za buduće generacije. Predstavljanje je održano u četvrtak, 8. listopada u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Još danas može se razgledati izložba Pogledi kroz vrijeme, koja donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije prikazuju nekadašnju luku, drvene jedrenjake, stare građevine i prizore svakodnevnog života. Izložba tako čuva uspomene na prostor i ljude koji su oblikovali povijest mjesta. Danas je posljednji dan za razgledavanje izložbe u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama. Cres i tijekom listopada nudi mogućnosti za rekreaciju i upoznavanje prirodne baštine kroz program Cres Hike and Bike. Besplatne vođene ture namijenjene su svima koji žele istraživati otok pješice ili biciklom uz prethodnu prijavu. Sljedeća pješačka tura najavljena je za nedjelju, 11. listopada, na relaciji Cres-Krčina-Cres. Riječ je o stazi dugoj 12 km srednje težine. Jesenski ciklus završava sportskim vikendom Cres i Lošinj Trail, koji je najavljen za 31. listopada na Lošinju i 1. studenoga u Cresu. Više informacija o turama i prijavama dostupno je putem turističke zajednice Cresa i službene stranice visitcres.hr. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. To su bile podnevne vijesti Radija Jadranke. Hvala vam što ste uz nas. Želimo vam ugodnu subotu i ostanite uz naš program. Uz još informacija s Lošinja, Cresa i okolice.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vrijeme i promet.

0: U drugom dijelu dana danas nas očekuje na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadnjak od 4 do 12, večeras u jačanju na 10 do 20 čvorova, drugdje jugo od 6 do 16, ponegdje do 24 čvora. Na sjevernom dijelu Jadrana na večer bura od 10 do 20, na otvorenom moru ponegdje i sjeverozapadnjak od 15 do 30 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg te na južnom Jadranu 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. I dalje promjenjivo oblačno, nestabilno, mjestimice uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sportu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: ko se ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, slušate Kroniku dana Radija Jadranke. U današnjem izdanju donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i iz Primorsko-goranske županije. Govorimo o sigurnosti na moru i sve većem broju kazni zbog nedopuštenog lisiranja, sportskim susretima u Malom Lošinju, prosvjedu privatnih iznajmljivača u Zagrebu te kulturnoj baštini koju čuva nova predstavljena knjiga Creski armiž. Donosimo i pregled događanja koja nas očekuju tijekom nedjelje i sljedećeg tjedna. Ostanite uz nas. Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija zabilježila je velik broj prekršaja na moru, a posebno zabrinjava nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade postaje pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada evidentirale su ukupno 621 prekršaj iz područja Pomorskog zakonika. Čak 529 prekršaja odnosilo se na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za ovaj prekršaj veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da nautičari ponekad pogrešno procjenjuju udaljenost od obale i nisu svjesni opasnosti koju velika brzina predstavlja za kupače, ronioce, kajakaše i osobe na daskama za veslanje. Za nedopušteno glisiranje propisane su kazne od 400 do 7000 eura. Tijekom kontrola zabilježeni su i drugi prekršaji, među kojima su nedostatak brodskih i osobnih isprava, nepostojanje obveznog osiguranja te nedopušteno sidrenje i vezivanje plovila uz obalu. Pomorska policija tijekom ljeta sudjelovala je i u tri akcije traganja i spašavanja. Među njima je bila potraga za četvero državljana Portugala, koji su se u kolovozu gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju. Dvoje ljudi pronađeno je i spašeno na istočnoj obali Krka. Tijelo jedne osobe pronađeno je, dok se četvrta vodi kao nestala. Policija zato ponovno apelira na odgovorno ponašanje na moru, poštivanje propisa i procjenu rizika, jer i trenutak nepažnje može imati tragične posljedice. Podaci se odnose na nadzor pomorske policije na području Kvarnera od 20. svibnja do 1. listopada ove godine. Mali Lošinj ovoga je vikenda domaćin 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja sudionike iz cijele Hrvatske, a program uključuje različite sportske discipline. Uz sportsko nadmetanje cilj je susreta promicanje zajedništva, međusobne podrške i udruženja hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a natjecanja se nastavljaju tijekom vikenda. Prema najavama sudjeluje više od 1000 natjecatelja i članova ekipa. Ovakva okupljanja imaju i širu društvenu važnost jer doprinose vidljivosti sporta osoba s invaliditetom te čuvaju vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Sportske aktivnosti održavaju se od 9. do 11. listopada na području Malog Lošinja. U Zagrebu se danas održava prosvjed pod nazivom 10/10, dosta je nameta, na kojem sudjeluju i predstavnici privatnih iznajmljivača s Lošinja. Prosvjed organiziraju Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među njihovim zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza i povoljniji uvjeti poslovanja za male obiteljske iznajmljivače i poduzetnike. Prema objavljenim podacima, na Lošinju djeluje oko 1083 privatnih iznajmljivača. Za mnoge otočne obitelji turistički najam predstavlja važan izvor prihoda, zbog čega se promjene propisa i troškova poslovanja izravno odražavaju i na lokalno gospodarstvo. Organizatori žele upozoriti na izazove s kojima se suočavaju mali iznajmljivači i zatražiti uvjete koji će im omogućiti jednostavnije i održivo poslovanje. Prosvjed je najavljen za danas, u subotu 10. listopada u 12 sati na Zrinjevcu u Zagrebu. U muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju u četvrtak je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Ova zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na otoku Cresu. Posvećena je rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio generacije otočana. Posebnu vrijednost knjizi daje opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi iz tivanjskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijana Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Etige-Starčić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Darje Kučić. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Njezina vrijednost nije samo književna, ona je dokument lokalne, jezične i kulturne baštine te svjedočanstvo povezanosti čovjeka s mjestom iz kojeg potiče. Predstavljanje knjige održano je u četvrtak, 8. listopada u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. Ljubitelji rekreacije i prirode sutra mogu sudjelovati na novoj vođenoj pješačkoj turi u sklopu programa Cres Hike and Bike. Najavljena je ruta Cres-Krčina-Cres, duga 12 km i srednje težine. Sudjelovanje u vođenim turama je besplatno uz prethodnu prijavu. U Cresu je za nedjelju najavljen i program Oktober Fish Festa, dok će na Lošinju ljubitelji sporta moći pratiti odbojkašku utakmicu kadetkinja između Lošinja i Škurinja. Sljedeći tjedan donosi i kulturna događanja. U utorak 13. listopada u galeriji Frici Lošinskog muzeja otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine. Izložba istražuje odnos mora, obale, prostora i osobnog doživljaja kroz apstraktni vizualni jezik. Vođena pješačka tura Cres-Krčina-Cres najavljena je za nedjelju 11. listopada, dok se izložba Odjeci dubine otvara u utorak 13. listopada u 19 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju. To su bile najvažnije informacije današnje kronike dana. Podsjećamo na važnost sigurnog ponašanja na moru i u prometu, a pred nama je i vikend ispunjen sportskim, rekreativnim i kulturnim sadržajima na Lošinju i Cresu. Hvala vam što ste bili uz Radio Jadranko, želimo vam ugodnu subotu i nastavite pratiti naš program za nove informacije s otoka i iz Primorsko-goranske županije.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Evo i prognoze vremena za sutra. Najprije u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura podno velebita s olujnim udarima u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, kako cestovnom, tako i pomorskom.
0: Slušate radio
3: 92.8
0: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 € Jabuka Evelina 1 kg 1,29 € Tikvica 1 kg 1,19 € Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 € Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 € Jadranka trgovina.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

I'm shady, God, watch you, I've done. Just see what you

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Čuvajmo hi, dokle njih je, biti će i nas.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
4: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjem izdanju donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i iz Primorsko-goranske županije. Govorimo o sigurnosti na moru i sve većem broju kazni zbog nedopuštenog lisiranja, sportskim susretima u Malom Lošinju, prosvjedu privatnih iznajmljivača u Zagrebu te kulturnoj baštini koju čuva nova predstavljena knjiga Creski armiž. Donosimo i pregled događanja koja nas očekuju tijekom nedjelje i sljedećeg tjedna. Ostanite uz nas. Mali Lošinj ovoga je vikenda domaćin 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja sudionike iz cijele Hrvatske, a program uključuje različite sportske discipline. Uz sportsko nadmetanje cilj je susreta promicanje zajedništva, međusobne podrške i udruženja hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a natjecanja se nastavljaju tijekom vikenda. Prema najavama sudjeluje više od 1000 natjecatelja i članova ekipa. Ovakva okupljanja imaju i širu društvenu važnost jer doprinose vidljivosti sporta osoba s invaliditetom te čuvaju vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Sportske aktivnosti održavaju se od 9. do 11. listopada na području Malog Lošinja. U muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju u četvrtak je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Ova zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na otoku Cresu. Posvećena je rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio generacije otočana. Posebnu vrijednost knjizi daje opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi iz tivanjskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijano Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Etigen Starčić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Dario Kučić. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Njezina vrijednost nije samo književna, ona je dokument lokalne, jezične i kulturne baštine te svjedočanstvo povezanosti čovjeka s mjestom iz kojeg potiče. Predstavljene knjige održano je u četvrtak, 8. listopada u Muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. Ljubitelji rekreacije i prirode sutra mogu sudjelovati na novoj vođenoj pješačkoj turi u sklopu programa Cres Hike and Bike. Najavljena je ruta Cres-Krčina-Cres, duga 12 km i srednje težine. Sudjelovanje u vođenim turama je besplatno uz prethodnu prijavu. U Cresu je za nedjelju najavljen i program Oktober Fish Festa, dok će na Lošinju ljubitelji sporta moći pratiti odbojkašku utakmicu kadetkinja između Lošinja i Škurinja. Sljedeći tjedan donosi i kulturna događanja. U utorak 13. listopada u galeriji Frici Lošinjskog muzeja otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine. Izložba istražuje odnos mora, obale, prostora i osobnog doživljaja kroz apstraktni vizualni jezik. Vođena pješačka tura Cres-Krčina-Cres najavljena je za nedjelju 11. listopada, dok se izložba Odjeci dubine otvara u utorak 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju. Hvala vam što ste bili uz Radio Jadranku, želimo vam ugodnu subotu i nastavite pratiti naš program za nove informacije s otoka i iz Primorsko-goranske županije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Evo i prognoze vremena za sutra. Najprije u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura pod novelebita s olujnim udarima. U noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, kako cestovnom, tako i pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

Dobro večer, od 21 sat započeo još jedan kultivator, naša glazbena emisija, i potrajat će punih sat vremena do 22. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj, uz napomenu da se ovo imate još jednom prilike čuti u subotu 17.30, sve ovo velim još jednom. A što nas to čeka večeras, ukoliko niste zaključili po uvodnoj pjesmi The Queen is Dead? The Queen is Dead je naslovnica Smith's albuma iz 1986. Dakle, krenuli smo s tom pjesmom, poručili Smithi. To je bio treći album sastava koji ćemo večeras preslušati u cijelosti. 40 godina nakon što je ugledao svjetlo dana. The Queen is Dead donosi antimonarhistički sentiment istog takvog antimonarhističkog benda iz Manchestera. Pjesma počiva na žestokom gitarističkom rifu Johnny Mara, na kojeg je vokal Morrissey nasadio svoje brutalne osjećaje naspram kraljevske obitelji. I to nije bilo čudo u post-punk vrijeme, makar je glazbena javnost bila podijeljena u ocjenama te lirike ovog momka iz Manchestera. Izvedba sastava bila je pustošeća, uz Mara na gitari, koji je donio taj specifičan sound Smithsima. Originalni kvartet činili su još i Andy Rourke, bas gitara, i Mike Joyce, bubnjevi. Pjesma u sebi inkorporirala je pjesmu iz Prvog svjetskog rata Take Me Back to Dear Old Blightley. Druga pjesma, Franklin, Mr. Shankly, zvuči sasvim drugačije, makar je tekst pjesme isto tako ujedajući poput onog iz naslovnice.

Franklin, Mr. Shankly, Morrisev je napad na Geoffa Travisa, osnivača kuće Rough Trade, za koju su i snimali Smici. Makar je to bilo neovisna kuća, ipak su i tamo vladali komercijalni pritisci na neki drugi način od velikih diskografskih kuća. Sex Pistols imali su pjesmu EMI, a Smith's pandan bila je Franklin, Mr. Shankly, sasvim drugačije energetičke podloge. Polako. Smith se treba objasniti onima koji ih nikad nisu shvatili, a to je sve samo nejednostavno. Naredna pjesma I Know It's Over odvodi nas u područje neizračene ljubavi i opet vidimo nesagledivi spektar tema i osjećaja raspoloženja koje nam je donio sastav iz Manchestera. I Know It's Over, a onda malo priče o njima samima.

Za mnoge je smirujuća I know it's over, Tour de Force Smitha, sa svom tom egzistencijalnom prazninom, usamljenošću, očaju, sve do suicidalnih konotacija. No, da li možemo vjerati Morrisseyu, pitam se, ja danas isto tako imam upitnik iz glave, a onda kao mlad, kažem, pre puno godina, poput mnogih iz moje generacije, vjerao sam mu. The Smiths su osnovani 1982. u Manchesteru, od četvorice momaka, potomaka, kažem, sa četvorica irskih imigranata, ali su za mene bili čisti engleski bend sa sjevera, daleko od blještavila Londona. Niti jedan od brojnih mančesterskih bendova neće vam reći lijepu besedu o Londonu. Vrlo su lokal patriotistički nastrojeni, nerijetko sa prijezirom prema metropoli. Kako je The Queen is Dead treći album Smitha, nevjerojatno je taj progres od debut albuma iz veljače 84. koji je na nezavisnoj sceni eksplodirao novim zvukom, novim senzibilitetom, kompletno neobičajenim tada. Sledi još jedna pjesma koju nosi Miserabilia, Never Had No One Ever, pa nastavljamo priču o Smithima.

Teško za definiciju Never Had No One Ever Smith u punoj definiciji, velim. Prvi album The Smiths pravo nijotkuda donio je novi sastav s estetikom do tad nepoznatom javnosti glazbenoj. Johnny Marr i Morrissey sreli su se 1988. kad je gitarist Marr imao samo 14 godina, a vokalist Morrissey 19. Suradnja je začeta. Johnny Marr postaće ubrzo gitaristički heroj indie generacije koja je odbacila inače stare heroje. Stephen Patrick Morrissey postao je kako pjevač sama negacija svih dostadašnjih vokalnih parametara. Monoton, ravan, ponekad u falsetu, a opet provokativniji sa tekstima onako od punkera koji su pljuvali sve pred sobom. Sjajni da bi The Smiths slijedio još bolji Meat is Murder 1985. A priča o Smithsima bila bi nepotpuna bez spominjanja niza non-album singlica. Fascinantno za kratko razdoblje djelovanja sastava, peta stvar ili ona koja zatvara A stranu albuma, nešto je življa, Cemetery Gates.

Cemetery Gates sazdana oko rifa Johnny Mara na kućnoj gitari, a vokal Morrisea sa tekstom o kicu, jicu, pjesnicima na jednoj strani, a kontraverznim genijalcem Oscar Wildom na drugoj strani, a koje se, naravno, Morrisey bez dvojbe, taj drugoj strani, kažem, naklonio. A ništa, Wild, znate njega vjerojatno dok za kica ica, zaronite malo u antologiju ako baš niste profesor književnosti sa specijalizacijom na engleskim pjesnicima. Čisto glazbeno da smice su gurani u post-punk, indie rock, zvonki, zvečeći, jangle pop. Na albumu The Queen is Dead miješaju se ljutnja, angst sa humorom i zadovoljstvom. Nadrealistički humor i crna komedija i onako su u Engleskoj udomaćeni. Big Mouth Strikes Again bio je udarni single albuma.

Ako mi ne vjeruju danas, da li će mi ikad vjerovati što još može jadni dečko, to je dio teksta pjesme The Boy with the Turning His Side. Kako je neko napisao, biser u kruni pjesma Boy with the horn, Torn in His Side. Puno godina kasnije ova pjesma Tour de Force je i samih Morrisseyevih solo koncerata. No Morrisseyev put nakon Smitha pričao je za sebe, a ja sam sve više uvjerenja da je gitara Johnny Marra onaj tag koji je obilježio Smitha. Weaker in Tutu, naredna pjesma, napad je na Claire u formi travestitskog odjevanja, ili je tekstopisac Morrissey mislio na nešto sasvim drugo, procijenite.

Wickerman Tutu, na izgled tanja pjesma koja ipak ne spušta visoku ljestvicu kvalitete albuma The Queen is Dead Smitha, kojeg u cijelosti preslušavamo u večerašnjem kultivatoru. Ima nas kod jedna od nekoliko najiskonskijih pjesama iz Smith's opusa, pjesma koja je s vremenom postala najveća, zakljeli bi se mnogi Smith fanovi. There is a light that never goes out, ispričana iz vizure djevojke koju dečko izvodi van, a ona zamišlja kako se u njih zabija kamion od 10 tona i ne žali. U pjesmi čujemo ruminacije o domu koji to za nju i nije, jer kod kuće valjda od roditelja nije dobro došla. Morris je vokalno toliko uvjerljiv da se između izvedbe i slušatelja stvara hipnotička empatija.

There is a light that never goes out. Smici nas vraćaju u vrijeme života, kratkog života Jamesa Deana, točnije filma Buntovni bez razloga. 31. godinu album The Queen is Dead je nastao nakon ovog filma. U ovu pjesmu će vam se zakljeti svaki ljubitelj Smica sa svim onim fatalizmom kojeg pjesma donosi. Opet sam se naježio. Omo The Queen is Dead donosi sepija fotografiju ležećeg Alan Delona iz filma Unvanquished, ili na engleskom imam li, odnosno prevedeno sa engleskog, imam li pravo ubiti iz 1964. Navodno je Delon tražio dodatna jamstva da se omot albuma dalje ne zloupotrebljava. Posljedna pjesma albuma Some Girls Are Bigger Than Other opet donosi enigmu, da li govori o naknadi za nezaposlene i to kroz crno humorni način. U to vrijeme 1986. 3 milijuna nezaposlenih bilo je u Ujedinjenom Kraljevstvu, no kako vidimo, Albion se izvukao.

Some Girls Are Bigger Than Other spušta zavijesu na majstralan način albumu Svica The Queen Is Dead. Neki album smatraju najboljim od četiri albuma koje je sastav objavio u isto toliko godina postojanja. Album po mnogima sondacijama ponajbolji iz tog vremena, jako dobro kotira i u povijesnom nizu od više desetljeća. Morris se izrazio samo prijezir kroz podsmijavanje, dok je Johnny Marr sve to odjenuo u raskošno gitarističko ruho i tako ga odsvirao. Ne zaboravimo i dvojac Andy Rourke, Mike Joyce, koji su kompletirali Smice, irske sinove grada Manchestera, njihovog omiljenog grada, moramo reći. Basist Andy Rourke preminuo je 19. svibnja 2023. A nakon albuma Strangers Here We Come 1987. Smici se razilaze i nikad više nisu skupa zasvirali, no to je tema za neki drugi kultivator. A ovog ćemo zaključiti pjesama This Joke Isn't Funny Anymore i Well I Wonder sa onog prethodnog albuma Smica iz 1985. The Meat Is Murder, kojeg sam tu saga o Smicima ne završava. Do slušanja.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog

0: tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: što ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. U današnjem izdanju donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i iz Primorsko-goranske županije. Govorimo o sigurnosti na moru i sve većem broju kazni zbog nedopuštenog lisiranja, sportskim susretima u Malom Lošinju, prosvjedu privatnih iznajmljivača u Zagrebu te kulturnoj baštini koju čuva nova predstavljena knjiga Creski armiž. Donosimo i pregled događanja koja nas očekuju tijekom nedjelje i sljedećeg tjedna. Ostanite uz nas. Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija zabilježila je velik broj prekršaja na moru, a posebno zabrinjava nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade postaje pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada evidentirale su ukupno 621 prekršaj iz područja Pomorskog zakonika. Čak 529 prekršaja odnosilo se na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za ovaj prekršaj veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da nautičari ponekad pogrešno procjenjuju udaljenost od obale i nisu svjesni opasnosti koju velika brzina predstavlja za kupače, ronioce, kajakaše i osobe na daskama za veslanje. Za nedopušteno glisiranje propisane su kazne od 400 do 7000 eura. Tijekom kontrola zabilježeni su i drugi prekršaji, među kojima su nedostatak brodskih i osobnih isprava, nepostojanje obveznog osiguranja, te nedopušteno sidrenje i vezivanje plovila uz obalu. Pomorska policija tijekom ljeta sudjelovala je i u tri akcije traganja i spašavanja. Među njima je bila potraga za 4 državljana Portugala, koji su se u kolovozu gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju. Dvoje ljudi pronađeno je i spašeno na istočnoj obali Krka. Tijelo jedne osobe pronađeno je, dok se četvrta vodi kao nestala. Policija zato ponovno apelira na odgovorno ponašanje na moru, poštivanje propisa i procjenu rizika, jer i trenutak nepažnje može imati tragične posljedice. Podaci se odnose na nadzor pomorske policije na području Kvarnera od 20. svibnja do 1. listopada ove godine. Mali Lošinj ovoga je vikenda domaćin 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja sudionike iz cijele Hrvatske, a program uključuje različite sportske discipline. Uz sportsko nadmetanje cilj je susreta promicanje zajedništva, međusobne podrške i udruženja hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a natjecanja se nastavljaju tijekom vikenda. Prema najavama sudjeluje više od 1000 natjecatelja i članova ekipa. Ovakva okupljanja imaju i širu društvenu važnost jer doprinose vidljivosti sporta osoba s invaliditetom te čuvaju vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Sportske aktivnosti održavaju se od 9. do 11. listopada na području Malog Lošinja. U muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju u četvrtak je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Ova zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na otoku Cresu. Posvećena je rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio generacije otočana. Posebnu vrijednost knjizi daje opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi iz stivanskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijana Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Etige Starčić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Astrid Kuljanić, Matthew Munc i Dario Kučić. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Njezina vrijednost nije samo književna, ona je dokument lokalne, jezične i kulturne baštine te svjedočanstvo povezanosti čovjeka s mjestom iz kojeg potječe. Predstavljene knjige održano je u četvrtak, 8. listopada u Muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. Ljubitelji rekreacije i prirode sutra mogu sudjelovati na novoj vođenoj pješačkoj turi u sklopu programa Cres Hike and Bike. Najavljena je ruta Cres-Krčina-Cres, duga 12 km i srednje težine. Sudjelovanje u vođenim turama je besplatno uz prethodnu prijavu. U Cresu je za nedjelju najavljen i program Oktober Fish Festa, dok će na Lošinju ljubitelji sporta moći pratiti odbojkašku utakmicu kadetkinja između Lošinja i Škurinja. Sljedeći tjedan donosi i kulturna događanja. U utorak 13. listopada u galeriji Frici Lošinjskog muzeja otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine. Izložba istražuje odnos mora, obale, prostora i osobnog doživljaja kroz apstraktni vizualni jezik. Vođena pješačka tura Cres-Krčina-Cres najavljena je za nedjelju 11. listopada, dok se izložba Odjeci dubine otvara u utorak 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Evo i prognoze vremena za sutra. Najprije u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura pod novelebita s olujnim udarima. U noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, kako cestovnom, tako i pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rafala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Mali Lošinj ovoga je vikenda domaćin 30. Svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja sudionike iz cijele Hrvatske, a program uključuje različite sportske discipline. Uz sportsko nadmetanje cilj je susreta promicanje zajedništva, međusobne podrške i udruženja hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a natjecanja se nastavljaju tijekom vikenda. Prema najavama sudjeluje više od 1000 natjecatelja i članova ekipa. Ovakva okupljanja imaju i širu društvenu važnost jer doprinose vidljivosti sporta osoba s invaliditetom te čuvaju vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Sportske aktivnosti održavaju se od 9. do 11. listopada na području Malog Lošinja. U muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju u četvrtak je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Ova zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na otoku Cresu. Posvećena je rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio generacije otočana. Posebnu vrijednost knjizi daje opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi iz tivanjskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijana Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Etigen-Starčić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Darija Kučić. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Njezina vrijednost nije samo književna, ona je dokument lokalne, jezične i kulturne baštine te svjedočanstvo povezanosti čovjeka s mjestom iz kojeg potječe. Predstavljene knjige održano je u četvrtak, 8. listopada u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. Ljubitelji rekreacije i prirode sutra mogu sudjelovati na novoj vođenoj pješačkoj turi u sklopu programa Cres Hike and Bike. Najavljena je ruta Cres-Krčina-Cres, duga 12 km i srednje težine. Sudjelovanje u vođenim turama je besplatno uz prethodnu prijavu. U Cresu je za nedjelju najavljen i program Oktober Fish Festa, dok će na Lošinju ljubitelji sporta moći pratiti odbojkašku utakmicu kadetkinja između Lošinja i Škurinja. Sljedeći tjedan donosi i kulturna događanja. U utorak 13. listopada u galeriji Frici Lošinjskog muzeja otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine. Izložba istražuje odnos mora, obale, prostora i osobnog doživljaja kroz apstraktni vizualni jezik. Vođena pješačka tura Cres-Krčina-Cres najavljena je za nedjelju 11. listopada, dok se izložba Odjeci dubine otvara u utorak 13. listopada u 19 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Mali Lošinj ovoga je vikenda domaćin 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja sudionike iz cijele Hrvatske, a program uključuje različite sportske discipline. Uz sportsko nadmetanje cilj je susreta promicanje zajedništva, međusobne podrške i udruženja hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a natjecanja se nastavljaju tijekom vikenda. Prema najavama sudjeluje više od 1000 natjecatelja i članova ekipa. Ovakva okupljanja imaju i širu društvenu važnost jer doprinose vidljivosti sporta osoba s invaliditetom te čuvaju vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Sportske aktivnosti održavaju se od 9. do 11. listopada na području Malog Lošinja. U muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju u četvrtak je predstavljena knjiga Creski Armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Ova zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na otoku Cresu. Posvećena je rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio generacije otočana. Posebnu vrijednost knjizi daje opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi iz stivanjskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijana Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Etigen-Starčić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Darje Kučić. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Njezina vrijednost nije samo književna, ona je dokument lokalne, jezične i kulturne baštine te svjedočanstvo povezanosti čovjeka s mjestom iz kojeg potiče. Predstavljene knjige održano je u četvrtak, 8. listopada u Muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. Ljubitelji rekreacije i prirode sutra mogu sudjelovati na novoj vođenoj pješačkoj turi u sklopu programa Cres Hike and Bike. Najavljena je ruta Cres-Krčina-Cres, duga 12 km i srednje težine. Sudjelovanje u vođenim turama je besplatno uz prethodnu prijavu. U Cresu je za nedjelju najavljen i program Oktober Fish Festa, dok će na Lošinju ljubitelji sporta moći pratiti odbojkašku utakmicu kadetkinja između Lošinja i Škurinja. Sljedeći tjedan donosi i kulturna događanja. U utorak 13. listopada u galeriji Frici Lošinjskog muzeja otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine. Izložba istražuje odnos mora, obale, prostora i osobnog doživljaja kroz apstraktni vizualni jezik. Vođena pješačka tura Cres-Krčina-Cres najavljena je za nedjelju 11. listopada, dok se izložba Odjeci dubine otvara u utorak 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.